Og så har klokken passeret 14 på denne lørdag, hvor det er den 4. juli år 2026. Du lytter til Radio Vesterbro, og mere præcist lytter du til programmet Cylinderhatten. Et nyheds- og kulturformidlende program, som hver lørdag i timen mellem klokken 14 og 15 sender her fra Radio Vesterbro. Og Radio Vesterbro sender så på 98,9 FM-båndet, eller som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen www.radiovesterbro.dk. Din studievært er jeg, Ole Mark.

En messenger-besked udfordrer nu forsvarets historie om 43 skud mod en drone. Beboere i landsbyen Boris hørte skud mindst 11 minutter inden, at forsvaret selv forklarer, at der blev skudt med skarpt mod en formodet drone. Sådan lyder indledningen i en artikel bragt på TV2. Nye oplysninger rejser nemlig tvivl om centrale punkter i en redegørelse om mulige droner over danske militærinstallationer, som forsvaret netop havde udgivet. 11 minutter inden at forsvaret selv konkluderer, at man affyrede 43 skud mod en formodet drone over Boris skydeterræn 28. september 25, hørte flere naboer skudsalver fra området. Vidnernes oplevelse dokumenteres af en tekstbesked, som en af naboerne sendte til en bekendt umiddelbart efter, han havde hørt skuddene. Beskeden blev sendt kl. 20.09 over beskedtjenesten Messenger af Helge Madsen, der bor i Boris, og af nabo til skydeterrænet. De er lige skudt efter et fly over Boris-lejren, står der i beskeden. Sammen med fire vidneudsagn afviger beskeden væsentligt fra forsvarets forklaring om, hvad der skete den aften, da flere skytter affyrede 43 skud mod et flyvende objekt i den tro, at der var tale om en fjendtlig drone. Det kan være vigtigt, fordi oplysningerne i tekstbeskeden og tidspunktet for afsendelsen sandsynliggør, at soldater i en dansk militærlejr kan have skudt efter et passagerfly. De nye oplysninger stemmer ikke overens med forsvarets ellers ret så klare konklusion i redegørelsen, evaluering af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer i efteråret 25, hvor episoden i Boris behandles i et selvstændigt afsnit. Hvis der kommer pålidelige nye oplysninger udefra, som modsiger den tidslinje for skyderiet, der er lagt frem i redegørelsen, ja, så må forsvaret forholde sig til det, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Han påpeger, at forsvaret efter forvaltningsloven er forpligtet til at give et fyldestgørende og retvisende billede af sagens omstændigheder. Hvis man skal tro de her oplysninger fra borgerne, så trækker det jo tæppet væk under forsvarets redegørelse, siger Frederik Våge. De nye oplysninger får også forsvarsminister Jeppe Bruus til at reagere. Jeg er naturligvis meget optaget af, at Forsvarskommandoens evaluering har alle relevante oplysninger med. Derfor har jeg i dag bedt Forsvarskommandoen om at forholde sig nærmere til de oplysninger, som TV2 har fremlagt i forhold til den evaluering af forløbet, jeg har modtaget som ny minister, skriver ministeren i en mail til TV2. Øjenvidnet Helge Madsen, der sendte beskeden, fortæller til TV2, at han få minutter inden beskeden blev sendt, havde hørt en brummende lyd over sit hus. Sammen med sin hustru gik han ud for at se, hvad det var, og han så et objekt med blinkende lys, der netop havde passeret hen over landsbyen Boris. Den del af tidslinjen stemmer overens med forsvarets redegørelse. Her står der, at den pågældende aften, ca. kl. 20.05, opdagede en medarbejder et flyvende objekt. Kort efter kontrolleres observationen på flight radar, der indikerede et kommercielt fly i 2800 meters højde. Helge Madsen og hans hustru så det blinkende objekt flyve ind over et stort militærområde, der er landsbyens sydlige nabo. Han kiggede stadig efter det, da han hørte skudsalver inden fra militærlejren. Da skuddene var klinget af, skrev han sin messengerbesked. Jeg blev ude og skrev beskeden, og så gik jeg ind. Jeg hørte ikke flere skud, siger Helge Madsen til TV2. Beskeden fra Helge Madsen blev sendt kl. 20.08, og tidsstemplet er opsigtsvækkende, for det stemmer ikke overens med forsvarets redegørelse. I redegørelsen om efterårets luftobservationer står der nemlig, at soldaterne i Boris først begyndte at skyde 11 minutter senere, altså kl. 20.20. Hvis man sammenligner den tidslinje, som forsvaret beskriver i sin redegørelse med de tidspunkter og øjenvidner i Boris gengiver over for TV2, så er der væsentlige afvigelser. Ifølge professor Våge er forsvarets officielle redegørelse underlagt sandhedspligt. Det betyder, at en offentlig ansat har pligt til
og give ministeren og offentligheden sandfærdige, fyldestgørende og korrekte oplysninger. Sandhedspligten i forvaltningsretten gælder ikke kun for redegørelsen, men også det, forsvarets top og ministeren siger om den offentlige. Jo skarpere man udtaler sig, jo bedre skal man kunne dokumentere det. Kan man ikke det, er man forpligtet til at korrigere, siger Frederik Waage. Og kan det sandsynliggøres, at forsvaret har været unøjagtig i sine tidsangivelser, så kan det være relevant at berigtige oplysningerne. Vi står i en situation, hvor der er stor hemmelighed om forsvarets oplysninger med god grund. Men når borgernes oplysninger ikke stemmer overens, så må forsvaret hensyn til tilliden undersøge sagen og forklare, hvad der er foregået. Og så kan de være forpligtet til at gå ind og korrigere, siger Frederik Waage. Forsvarets redegørelse beskriver i detaljer, at passagerflyet ifølge forsvaret for længst havde passeret, da der blev givet ordre til at skyde. Ifølge redegørelsen så personal, der befandt sig flere forskellige steder i lejren, et flyvende objekt 10 minutter efter, at flyet var væk. Det fløj ifølge redegørelsen over lejren i ca. 150-2 meters højde kl. 20.15. Cirka kl. 20.20, da objektet havde passeret lejren og var fløjet ud over skydeterrænet, blev der afgivet 43 skud fra forskellige skytter med deres geværer, står der i redegørelsen. På et pressemøde med forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hyllegaard fik danskerne 19. juni at vide, at det var erfarne skytter, som åbnede ild, og både minister og forsvarschef gik i rette med forlydende om, at soldaterne kunne have skudt efter et fly. Der blev ikke afgivet skud mod et bemandet fly, sagde Michael Hyllegaard under pressemødet. Hvad angår hændelsen ved Boris skydeterræn, om der blev skudt efter et fly, så konkluderer forsvaret, at det var ikke tilfældet, sagde Jeppe Bruus. På TV2 har vi kontaktet Sand Jensen, der modtog beskeden fra Helge Madsen. Beskeden optræder også på hendes messenger-tråd kl. 20.09. Hun besvarede Helge Madsens tekst med en lydbesked, som hun sendte med det samme. Altså, hvad siger du? Et fly eller en drone, spurgte hun. Svaret fra Helge Madsen lød, Thor fly, jeg kunne høre lyden og åbnede ud på terrassen, og så skød de mange skud derude. Sanne Jensen besvarede med endnu en lydbesked. Det er jo lidt tosset, hvis de skyder efter et fly. Så har de jo, ja, undskyld for folks ikke styr på noget som helst derude, sagde hun. Helge Madsen svarede, at soldaternes våben næppe kunne nå et fly flere kilometer op i luften. Forsvarets geværer har en effektiv rækkevidde på ca. 400 meter, og forhenværende jagerpilot Søren Sørensen har tidligere vurderet over for TV2, at håndvåben ikke udgør nogen trussel for et fly i over 2400 meters højde. Tidspunktet for, hvornår skuddene faldt, er afgørende, hvis man ønsker at klarlægge, hvad soldaterne skød efter. Hvis tidspunktet for de afgivende skud rykkes frem til minutterne før 20.09, så kan forsvaret have skudt efter passagerflyet fra Viderø. Data over flytrafik viser nemlig, at flyet passerede det militære område i de 70 sekunder mellem kl. 20.06.10 og 20.07.20. Men i forsvarets redegørelse står der utrykkeligt, at soldaterne ikke skød mod passagerflyet, fordi der først blev skudt over 10 minutter senere. På tidspunktet for skudangivelse mod den formodede drone, ca. kl. 20.20, ses der ikke at have været relevante flyvninger over Boris, og det vurderes ikke sandsynligt, at der fejlagtigt er afgivet ild mod et bemandet luftfartøj, står der i redegørelsen. Som nabo til lejren hører Helge Madsen ofte skud. Men netop i weekenden 27. og 28. september var skydeterrænet åben for offentligheden, og tidligere på dagen havde han selv været derinde for at opleve områdets unikke natur. Netop som han forlod området ved solnedgang omkring kl. 19, mødte han bevæbnede soldater, og en af dem bad ham gå længere væk. Hvis nu soldaterne opdagede en drone og affyrede skud, så var det bedre at holde sig på sikker afstand, fik han at vide. Helge Madsen er ikke det eneste vidne, som hørte skud før kl. 20.20.
Et andet øjenvidne, Michael Knudsen, så også ruteflyet over militærområdet. Han stod foran restaurant Kineseren i Boris, da maskinen passerede over hovedet på ham, og de to andre vidner, Knud Erik og Nagy Brobjerg, omkring kl. 20.05. De tog et par billeder, og billedernes metadata viser, at de er taget kl. 20.05, og objektets position på billedet passer med, at det er ruteflyet fra Widerøe. Michael Knudsen, der stod sammen med Nancy og Knud Erik Borbjerg, troede som mange andre i første omgang, at det norske passagerfly var en drone, og i de efterfølgende dage fortalte han om skudepisoden til lokale medier og til TV2. Eksperter har fortalt til TV2, at det kan være tæt på umulig afstandsbedømme et objekt i luften på en mørk nattehimmel. 16. oktober skrev Michael Knudsen en øjenvidenskildring af observationen, som han efterfølgende sendte til TV2. Han skrev, at han fulgte objektet med øjnene, da det havde passeret ham. Den flyver videre og kommer et godt stykke ud over Boris. Da den er lige over Boris-lejren, kan jeg høre, at der lyder skud fra lejren, skriver Michael Knudsen og fortsætter. Klokken 20.15 ringer jeg til 114 til politiet og bliver stillet om til vagtchefen og meddeler, at jeg har set en drone over Boris. Jeg fortæller, at jeg har set en drone flyve over hovedet på os, og at jeg har hørt skud fra lejren, skriver Michael Knudsen i sin skildring. De to vidner, Knud Erik og Nancy Borbjerg, der befandt sig sammen med Michael Knudsen, bekræfter over for TV2, at de også hørte skuddene falde umiddelbart efter det objekt, som Nancy Borbjerg havde fotograferet flyve ind over det militære område. Midt- og Vestjyllands politi oplyser TV2, at politiet har afhørt flere vidner, som forklarede, at de i tidsrummet fra kl. 20.05 til kl. 20.20 havde set droner eller noget, som kunne være droner i luften over Borislejren. De afhørte vidner er både ansatte ved forsvaret og civile borgere. Midt- og Vestjyllands politi har udover afhøring af vidner indsamlet og undersøgt video- og fotomateriale samt radardata omkring Boris. Politikredsen kan ikke bekræfte, men heller ikke afvise, at der var tale om ulovlige droner. Hvad forsvarets tjenestegørende personal har foretaget sig på forsvarets område, er ikke indgået i politiets efterforskning. Det er under forsvarets jurisdiktion, og politikredsen henviser dermed spørgsmål om skudangivelser til forsvaret. I sin konklusion skriver forsvarskommandoen, at man i september 25 manglede udstyr, som kunne identificere og følge mulige droner. Det fremgår, at man har lagt stor vægt på øjenvidende beretninger, men at indrapporteringerne kunne have været mere præcise. Det samme gjaldt forsvarets evne til at få mere præcise meldinger om, hvad det egentlig var, der blev observeret. Mere præcise og stringente indrapporteringer vi har skabt en bedre forståelse af situationen fra starten af, står der i konklusionen af evaluering af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer i efteråret 25. TV2 har kontaktet Midt- og Vestjyllands politi for at få bekræftet, om de modtog en anmeldelse om skud i Borislejren kl. 20.15, altså 5 minutter inden, at der ifølge forsvaret blev skudt. Men det mener politiet ikke, at de kan oplyse. Det har ikke været muligt for TV2 at verificere opkaldstidspunktet. TV2 har desuden kontaktet forsvaret og spurgt, om offentligheden kan stole på det gengivne tidsforløb omkring hændelserne ved Boris, og hvad der eventuelt kan være skyld i forskellen på øjenvidnernes forklaring og forsvarets redegørelse. I en mail til TV2 oplyser forsvaret følgende: vi har ikke yderligere kommentarer, end hvad der fremgår af den offentliggjorte evaluering på forsvaret.dk. Ja, en ganske interessant artikel, altså hentet fra TV2. Og så skal jeg beklage, at oplæsningen blev lidt forstyrret af et barn, der synes ganske utilfreds med et eller andet ude på gaden.

Ak ja, freden har lange udsigter. Fredsråd advarer, sådan lyder overskriften i en artikel bragt i dagbladet Arbejderen. Ny regering vil accelerere oprustning og forberedelser til krig. Arbejderen har bedt Rådet for International Konfliktløsning vurdere, om regeringsgrundlaget vil gøre Danmark til et mere sikkert sted. Den nye regering er klar til at fortsætte den omfattende oprustning i Danmark og i Ukraine. Til gengæld står der intet om fredelige løsninger på verdenskrige og konflikter i regeringsgrundlaget. Hvor er ambitionerne og de konkrete forslag om fred, diplomati, mægling, konfliktforebyggelse og løsninger med ikke-militære midler? Sådan lyder spørgsmålet fra Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, efter at have læst regeringsgrundlaget. Der står intet om fredelige løsninger på verdenskrige og konflikter. Regeringsgrundlaget koncentrerer sig om oprustning. Det er, som om den nye regering tror, at hvis bare vi opruster nok, så får vi fred, siger bestyrelsesmedlem i RIKO, Jørgen Bøje Nielsen, til dagbladet Arbejderen. Udover at være aktiv i RIKO, er han medforfatter til bogen International Konfliktløsning og forfatter til bogen Håndbog i konfliktløsning. Når det gælder alle de ikke-voldelige redskaber, der kan skabe varig sikkerhed i landene omkring Danmark og dermed også herhjemme på lang sigt, så er der slet ikke den samme opmærksomhed og prioritet i regeringsgrundlaget, konstaterer RIKO. Den nye regering baserer sin sikkerhedspolitik på oprustning, men sikkerhed er andet end bomber og kanoner. Sikkerhed er at bekæmpe fattigdom, støtte klimaomstilling og sikre folk gode levevilkår, især i ulandene. Meget af den usikkerhed og de konflikter, der findes i verden, kan ikke løses med bomber. Der skal investeringer i uddannelse og arbejdspladser til. Desværre mangler hele den tilgang og måde at tænke på i regeringsgrundlaget, mener altså Jørgen Bøje Nielsen. Hans kollega i RIKO, Christian Dalsgaard Svendsen, undrer sig over, at udviklingsbistanden kun er nævnt en enkelt gang i afsnittet om udenrigs- og sikkerhedspolitik i regeringsgrundlaget. Det norske fredsforskningsinstitut PRIO har dokumenteret, at udviklingsbistand kan reducere voldelige konflikter, når den styrker demokrati, retsstat og økonomisk tryghed. Og er hjemme og opfordrer en bred alliance af Folkekirkens Nødhjælp, Danske Rederier og Center for Militære Studier til at se udviklingsbistanden som en sikkerhedspolitisk nødvendighed, fordi klimaforandringer og pirateri ikke kan håndteres med kampfly, siger Christian Dalsgaard Svendsen til dagbladet Arbejderen. Han minder om, at Danmark fortsat sidder i FN's Sikkerhedsråd med en erklæret målsætning om at forebygge konflikter. Hele spørgsmålet om at sikre fred og sikkerhed ved hjælp af mægling og konfliktforebyggelse nævnes stort set ikke i afsnittet om den nye regerings udenrigs- og sikkerhedspolitik, på trods af, at Danmark sidder i FN's Sikkerhedsråd til udgangen af 26 med netop forebyggelse som erklæret prioritet, påpeger Christian Dalgaard Svendsen. Men når det gælder oprustning, så går Danmark forrest, påpeger Jørgen Bøje Nielsen. Den nye regering lægger stor vægt på oprustning, når det gælder om at skabe sikkerhed og svare på de kriser, verden står midt i. Danmark er et af de lande, der opruster mest per indbygger i verden, mens man intet gør for at få fredsprocesser i gang. Oprustningen rækker langt ud over Danmarks grænser. Står det til regeringen, skal Arktis ikke længere være et lavspændingsområde. Den nye regering vil arbejde for en permanent NATO-tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten med kapaciteter til lands, til søs, i luften og i rummet. Og i EU vil den nye regering arbejde for, at EU får mere magt over landenes indrigs- og sikkerhedspolitik. Det skal konkret ske ved at gå fra enstemmighed til kvalificeret flertal via EU i udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger, lyder forslaget fra den nye regering.
Herudover vil regeringen prioritere at indkøbe militært materiel hos danske og europæiske våbenfirmaer og arbejde for, at dansk og europæisk våbenindustri kommer op i gear. Endelig skal den militære opbygning i EU accelereres, så EU når sit mål om forsvarsparathed inden 2030. Der er gennemgående en sort-hvid opfattelse af verden. Vi er de gode sammen med EU og NATO. Rusland er de onde, konstaterer Jørgen Bøje Nielsen. Den nye regering lover at være urokkelig i den militære støtte til Ukraine. I onsdags sendte regeringen så 4,4 milliarder kroner i militær støtte til Ukraine. Det er den 30. militære støttepakke, som et flertal i Folketinget har valgt at sende til Ukraine. Dermed er den samlede danske militære støtte til Ukraine op på over 70 milliarder kroner siden krigens start i 2022. I stedet kunne den nye regering vælge, at Danmark skal spille en rolle som mægler og presse på for forhandlede løsninger i eksempelvis krigen mellem Ukraine og Rusland. Det er skuffende, at de fredelige løsninger ikke bliver italesat i regeringsgrundlaget. Det vil spare Danmark og de øvrige involverede lande for milliarder af kroner og for menneskelig lidelse, hvis vi kan undgå militær oprustning i Ukraine og for fred, påpeger Jørgen Bøje.

0: eneste år til militær oprustning og oprustning i forhold til det nuværende budget. Vi får ikke en fredeligere verden af oprustning. Oprustning har højst en psykologisk virkning, fordi nogen måske føler sig mere sikre. Desuden koster oprustningen rigtig mange ressourcer, der kunne være brugt på grøn omstilling, udviklingshjem og diplomati, påpeger Jørgen Bøje Nielsen. Han opfordrer til at stille op om Mellemfolkelig Samvirkes kampagne for, at for hver 100 kroner, der bliver brugt til oprustning, skal der afsættes 5 til at fremme fred. Og det lyder jo i sandhed ret beskedent. Ikke desto mindre er det altså ikke et mål, der indgår i regeringsgrundlaget. Så vidt en artikel fra Dagbladet Arbejderen.
1: ¡Qué rica cumbia!

Elon Musk peger mod en ny tids science fiction kapitalisme, som lyder overskriften i en artikel bragt i dagbladet Politiken. For en uge siden gennemførte Elon Musk og SpaceX en historisk børsnotering. Men har vi forstået perspektivet? Fremtiden er for alle, står der på en af de t-shirts, man siden forrige fredags historiske børsnotering af SpaceX har kunne købe via Elon Musk-selskabets hjemmeside. Det står dog på amerikansk, The future is public, og på hver side af ordet public kan man skimte ordene Månen og Mars. Så der er nogle valgmuligheder at tænke over. Månen, Mars. Elon Musk tænker og handler stort. Han tænker måske endda så stort, at vi endnu ikke har forstået perspektiverne i den børsnotering, der endte som den største nogensinde, og gjorde Elon Musk til verdens første dollarbillionær. Til nok er fremtiden for alle, men ikke nødvendigvis lige meget for alle. Det var langt hen ad vejen, drømmerier og vidtløftige

visioner om fremtidens Mars-kolonier og galaksisk liv, da den fredag blev omdannet til jordiske fantasillioner. Men som en finansmand sagde til avisen The Financial Times om Elon Musk og SpaceX, ingen anden virksomhed kan som den forvandle science fiction til virkelighed. I de 400 sider lange børsprospekt for SpaceX er Mars nævnt 121 gange, for Elon Musk drømmer om at skabe en Mars-koloni med 1 million indbyggere. På den måde kan den menneskelige civilisation reddes, selvom jorden måtte gå under et klima, atomvåben eller lignende, er filosofien. Som det hedder i børsprospektet, vi ønsker ikke, at menneskeheden skal lide samme skæbne som dinosaurerne. Prospektet kan indimellem virke som en samling replikker fra Star Trek-kaptajnen James Kirk, når han taler om at udvikle systemer og teknologier, der skal bane vej for en civilisation, der kan leve på flere planeter. Og hjælpe os til at bringe bevidsthedens lys ud til stjernerne. På den måde var den gigantiske SpaceX-børsnotering lidt som at se vores tids kapitalisme forandre sig i retning af en slags science-fiction-kapitalisme med Elon Musk i rollen som alkymisten fra det 21. århundrede. Manden, der fra sit grænseland mellem gal og genial, har smeltet sine drømme om rumkolonier og mareridt, om jordens undergang om til guld. Men lad os begynde med den franske kok. Dominique Ancel var hyret ind til at servere sine berømte croûtes, en blanding af croissanter og donuts, da over 300 stenrige investorer i ugen op til SpaceX-børsnoteringen var inviteret til roadshow. Det foregik på 51. etage i finansgiganten JP Morgans hovedkvarter på 270 Park Avenue, Manhattan. Ifølge The Financial Times, der har kortlagt forløbet, blev finansfolket ført til deres pladser af ansatte i hvide SpaceX-dragter. JP Morgan-chefen Jamie Dimon kaldte Elon Musk for vor tids Edison, masser af hype, så der blev lagt brædder ud til den børsnotering, der for en uge siden endte med et aktiesalg for over 85 milliarder dollars, og som papiret fik Elon Musk formue til at svulme op til 1100 milliarder eller 1,1 billion dollars. Verdens næst og tredje rigeste personer, Google-medstifterne Larry Page og Sergey Brin, kan hver især kun præsentere omkring en fjerdedel af det beløb. I en rovdyrtid tager den stærkeste alt. Børsværdien af SpaceX kan nu opgøres til ca. 2700 milliarder dollars og gør selskabet til verdens femte mest værdifulde målt på børsværdi. Det varsler i sig selv et nyt balancepunkt i forholdet mellem en ny tids rumkapitalisme og den jordiske kapitalisme. Vildt nok, men Elon Musk er mere end SpaceX. Han er også manden i hjertet af bil- og robotgiganten Tesla, der i børsværdi er verdens 10. eller 11. mest værdifulde selskab. Det gør den uforudsigelige Musk til en slags systemisk risiko for tænk, hvis han krakkede. Et sammenbrud i en af de to virksomheder vil ikke alene efterlade et enormt tomrum på aktiemarkedet, men også få vidtrækkende konsekvenser for investorernes tillid til hele teknologisektoren, skrev forfatterne til den nye bog, Musk, Boston, universitetsprofessoren Quinn Slogan og teknologiskribenten Ben Tardoff forleden i Foreign Policy. Finanskrisen i 2008 viste skatteyderne risikoen ved foretagender, der på den måde er too big to fall. I værste fald må de reddes af de stater, som Elon Musk samtidig foragter. Risikoen er der. Teslas omdømme er allerede tynget af Elon Musks parløb med Donald Trump og højlytte støtte til Europas nationalistiske højrefløj. Og oveni hviler rumeventyret, som nævnt på en drøm. I sit børsprospekt skriver SpaceX selv ting som
flere af de markedsmuligheder, vi forventer at kunne udnytte, herunder visse aktiviteter inden for transport- og industrivirksomhed i kredsløb om månen på månen mellem planeterne, er stadig deres spæde udvikling eller eksisterer endnu ikke. Disse markeder udvikler sig, muligvis ikke som forventet, eller opstår, måske slet ikke. Det hører med, at Elon Musk allerede er en stor mand i rummet, er omkring 15.000 aktive satellitter i kredsløb om jorden, er ca. 10.000 Starlink-satellitter fra SpaceX. Med en vision om at forøge det antal til 1 million satellitter, er hans tilstedeværelse så massiv, at Danmarks sidste statsminister og eks-NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen indtil flere gange har advaret europæerne om, at Musk er ved at fortrænge os fra jordens lavere kredsløb. Historikeren og sociologen Rainer Silverman, der netop har udgivet bogen New Space Capitalism, kalder SpaceX den mest betydningsfulde virksomhed, der er grundlagt i de seneste 50 år. Han sammenligner Elon Musk med Thomas Edison og Henry Ford. Lige nu arbejder Musk ihærdigt på at etablere de første rumbaserede datacentre, der langt mere effektivt end på jorden kan udnytte solenergi. Dermed kan de, hvis det lykkes, bidrage til løsningen af et jordisk energi- og klimaproblem, fordi flere og flere stadig strømslugende datacentre skyder op og rundt om i verden. Datacentre er i det hele taget en grumtap i udviklingen af kunstig intelligens, som Elon Musk har rustet sig til op til børsnoteringen af SpaceX ved at fusionere sit AI-firma AX1 med chatrobotten Grok og det sociale medie X, som nu også indgår i selskabet. Det fik endnu en dimension, da SpaceX i denne uge overtog AI-selskabet Cursor for 380 milliarder kroner. Det konkurrerer med mastodonter som Anthropic og OpenAI inden for avanceret kode og programmering af kunstig intelligens. Bag alt dette ligger andre visioner. En af dem er at fremstille soldrevne robotter og rumsonder, der med kunstig intelligens og mineraler fra månen eller nyopdagede asteroider kan reparere sig selv og dernæst fortsætte mod nye galakser. Det er i hvert fald drømmen, og i vores tids science fiction kapitalisme er den indtil videre 2700 milliarder dollar værd. Ja, så vidt en ganske foruroligende artikel, bragt som en kommentar af Michael Jarlner, som er international kommentator og bragt i dagbladet Politiken. Du lytter fortsat til programmet Cylinderhatten, et nyheds- og kulturformidlende program, som her hver lørdag i timen mellem kl. 14 og 15 sender fra Radio Vesterbro, frekvens 98,9 FM-båndet, eller via streaming. En streaming, du kan finde på radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Cool.

og retse Alexandra Milanovic, der er en af de fem studerende fra KU, der er tiltalt for en aktion mod universitetet, skal efter to retsdage igen i retten til september. Sagen er blevet forlænget, og hun tror, det er for at gøre det dyrt for aktivisterne. Sagen var egentlig kun sat til to retsdage med husfredskrænkelsesagen mod studerende fra Københavns Universitet i forbindelse med en aktion for et akademisk boykot af Israel. Men dette trækker i langdrag. Der er blevet tilføjet yderligere tre retssag til sagen, som skal finde sted i september og oktober. Det er mange retssag for en sag, hvor den maksimale straf er en bøde. Fængselstid er altså slet ikke på tale. Til arbejderen fortæller en af aktivisterne, Alexandra Milanovic, at det både er på grund af den lange liste af vidner, der skal afhøres, men det kan også tyde på en bevidst strategi fra retten, der skal udmatte aktivisterne, mener hun. Det er mange dage, som de nu gerne vil bruge på vores sag, og vi har ikke fået beskikkelse til vores forsvarsadvokater. Det betyder, at vi med de ekstra retsdage skal finde omkring 50.000 kroner per person, bare for at betale omkostningerne. Alt i alt kan det komme til at koste op mod 600.000 kroner, samlet set for os alle, fortæller hun. De studerendes forsvarsadvokater er nu i gang med at søge om beskikkelse, så de tiltalte ikke skal finde de store pengebeløb til sagerne. Hun fortæller også, at sagen er blevet meget længere, fordi to af de studerende samt den svenske aktivist Greta Thunberg, som også står tiltalt i sagen, har andre sigtelser mod sig i forbindelse med aktioner ved Mærsks hovedkvarter. Vidnelisten er derfor i forbindelse med aktionen ved KU's rektorat i september 24, som de alle er tiltalt for, samt vidner, som taler om aktioner ved Mærsk. Dertil kommer vidnerne i en lidt mærkelig rækkefølge og taler om forskellige ting. Samtidig har alle os tiltalte, vi afgiver vidneforklaring, så tidsplanen er skrevet fuldstændig, siger Alexandra. Men på den anden retsdag var der de første vidner, som udtalte sig konkret om hændelserne i september 24. Blandt andet en indsatsleder ved politiet, som forklarede, at han var ankommet efter den såkaldte reaktionsstyrte, som er en svært bevæbnet enhed i politiet. Han forklarede for retten, at han så en række maskerede aktivister uden for rektoratet i Krystalgade i København, og netop det postulat om maskering var noget, de studerendes forsvarsadvokater udfordrede ham på. De viste flere billeder, hvor det fremgik, at kun enkelte aktivister var maskeret. Langt de fleste, herunder de tiltalte, var ikke maskeret. Indsatslederen udtalte sig også i detaljer om, hvad der var foregået på bygningens anden sal. Det var her, de tiltalte befandt sig i et lokale med en lukket dør, da politiet gik ind i bygningen. Indsatslederen mente ikke, at der var hunde på etagen, da aktivisterne mødte politiet. Dog har alle de studerende i deres vidneforklaringer fortalt, at der var hunde ude foran den dør, de befandt sig bag. Forsvaret kunne også vise videoer fra betjentene på anden salen, hvor hundene tydeligt kan høres. Konfronteret med det indrømmede indsatslederen, at han ikke selv var på anden sal i løbet af politiets aktion. Alligevel udtalte han sig til retten om, hvad der var foregået på anden sal. Det var også indsatslederen, som udarbejdede rapporten om dagen til Rigspolitiet. De næste vidner var fra KU selv, altså Københavns Universitet, blandt andet professor Christian Lauta. Han har tidligere udtalt til Juniavisen, at han accepterer studenteraktivisme generelt, men at studerende mod besættelsen, som er en organisation bag gravet om akademisk boykot og aktionerne i forbindelse med det, var gået for langt. I retten fortalte han, at selvom SMB var med til at få KU til at afinvestere i virksomheder på FN's sorte liste, så har aktiviteter i ulovlige israelske bosættelser. Som har aktiviteter i ulovlige israelske bosættelser
så er kravet om akademisk boykot ikke noget, som universitetet selv kan gøre noget ved. Vi fører ikke selvstændig udenrigspolitik. Det er derfor en beslutning, som ligger i Udenrigsministeriet, siger han. Men det flugter ikke med, hvad SMB har fået at vide, at netop Udenrigsministeriet, fortæller Alexandra. De mødtes med Lars Løkke Rasmussen i september 24, for han fortalte dem, at en akademisk boykot netop er op til universiteterne selv, da de er selvejende institutioner. Til Arbejderen skrev Lars Løkke Rasmussen dengang i et skriftligt svar, at det var på det politiske plan, at det faldt under Uddannelses- og Forskningsministeriet og ikke Udenrigsministeriet. De studerendes forsvarsadvokater forsøgte også at spørge ind til disciplinære afhøringer, som de studerende var til på IKU i forbindelse med deres aktioner. Men dommeren mente ikke, at de var relevante, og derfor måtte forsvaret ikke spørge ind til dem. Et andet vidne fra KU var campuschef Søren Hessing. Han indrømmede i retten, at det var ham, som ringede politiet den morgen, hvor de studerende besatte rektorat. Han var blevet alarmeret af en campusbetjent, da han ikke selv var til stede, da besættelsen begyndte, og han valgte derefter selv at ringe til politiet. Han fortalte også, at Københavns Universitets egen interne undersøgelse af, hvordan de studerende var kommet ind i bygningen, var inkonklusiv. Der var i retten uenighed om, hvorvidt det er muligt at komme ind i bygningen uden et adgangskort. Søren Hessing mente selv, at det ikke skulle være muligt, men andre vidner sagde ellers, at det godt kunne lade sig gøre. Videoovervågningen var også ekstraordinært slukket den dag i september 24, og derfor kunne de optagelser ikke bruges til at finde ud af, hvordan de studerende var kommet ind. Søren Hessing fortalte også, at det var ham, der i februar 25 modtog et opkald fra en politibetjent, som vi hører om de studerende skulle retsforfølges. Og det sagde han ja til. Forsvaret spurgte, hvorvidt han havde et mandat fra ledelsen til at tage den beslutning. Han fortalte, at han havde været i kontakt med ledelsen om sagen, men at et skriftligt mandat, der gav ham lov til at tage beslutningen, ikke fandtes. Ifølge Alexandra Milanovic har de første to retssager vist for hende, at universitetet og anklagemyndigheden har valgt at føre en lang og omfattende sag mod aktivisterne. Både de mange vidner samt fokus på, at de skulle have opført sig truende eller intimiderende mod ansatte på rektoratet. Jeg tror, at det her kan skabe en chilling-effekt, så andre aktivister, der vil kæmpe for en akademisk boykot, bliver skræmt væk fra det. Det virker til, at de vil vise, at den kamp kan blive dyr og få alvorlige konsekvenser for de aktivister, som deltager, understreger hun. Hun påpeger også, at mange af de vidner udsagn om, at de skulle være maskeret eller have gjort ansatte utrygge, er et forsøg på at drive en kile ned mellem studenteraktivisterne og den øvrige bevægelse.

0: Fredag den 13. september afholdt vi her på radioen vores 30 års jubilæum. Det blev til en forrygende aften her på stationen med live-transmissioner fra bydelen, åbent husarrangement i beskedne lokaler her på Helmtorvet, samt såkaldte lydpostkort begået af de enkelte redaktioner, som sender her fra Radio Vesterbro. Og her følger så en redigeret time fra selve aftenen. Alt i alt er aftenen opdelt i fire dele, som vil blive sendt her på Radio Vesterbro på lørdagen i tidsrummet mellem kl. 15 og 16. Og det vil i alt strække sig over fire lørdage fra slutningen af september og frem til midten af oktober. Den gentagne invitation til at besøge radioens lokaler er således ikke aktuel. Men skulle man få interesse for alligevel at lære Radio Vesterbro at kende, kan man passende starte med at gå ind på vores hjemmeside, som har adressen www.radiovesterbro.dk. Og så skruer vi ellers tiden tilbage til fredag den 13. september.
1: Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. En mere detaljeret sendeplan finder du på adressen www.radiovesterbro.dk, hvorfra der også er link til de enkelte redaktioner, som tilsammen udgør Radio Vesterbro. 98,9 FM-båndet www.radiovesterbro.dk. Radio Vesterbro, din lokale global radio.
0: Ja, og så er vi tilbage direkte live her fra studiet i anledning af Radio Vesterbros 30-års jubilæum. Sender vi hele denne aften live radio. Og vi holder samtidig et åbent husarrangement, som er åbent for alle lyttere og borgere i bydelen. Og vores adresse er Halmtorvet 13 A, kælderetagen. Man finder også ved indkørslen til Øksnehallen. Halmtorvet 13A. Og så har vi ellers et program, der byder på nogle rigtig spændende indslag. Om et øjeblik stiller vi om til en direkte reportage fra Hovedbanegården.
2: Men inden da har vi lige gæster.
0: Men inden da har vi så gæster i studiet, og dem tror jeg, Rasa vil introducere.
3: Ja, vi har fået nogle lytter til Pakistans redaktion Hamvatan, som betyder landsmand. Og redaktionen Hamvatan har sendt fra Radio Vesterbros lokaler siden 1986 og har eksisteret 1985. Og vi har nogle lytter med, som er kommet ind for at besøge os, og de har taget nogle blomster med, og det siger vi tak for. Hvis de vil komme lidt tættere på mikrofonen og så sige hej til vores lytter udenfor.
4: Hej.
3: Hvor længe har de lyttet til Radio Hamvatans urdu-redaktion?
4: Det tror jeg næsten 30 år faktisk, ikke? Og vi var rigtig glade for at sige stort tillykke, og det er en stor dag. Selvom jeg skulle til bryllup, så tænkte jeg, at jeg må hellere gå og sige tillykke og give blomsterne. Og
3: ja, man kan godt se, at de er meget festlige tøj, I har på, så det værdsætter vi rigtig meget, at I vil kigge forbi. Ja. Og tak for, at I kom forbi.
4: Selv tak.
3: Kære lytter, I lytter til Radio Vesterbro 98,9, og I kan også lytte med på nettet, hvis I går ind på vores hjemmeside, som er www.radiovesterbro.dk. Der kan I gå ind over lyt med på nettet, der har I meget klar forbindelse, hvis I ikke helt klart kan lytte os på FM-båndet.
0: Ja, og så er det sådan, vi om et øjeblik stiller om til en direkte reportage fra Hovedbanegården, hvor Rokke Ole, som også hedder Ole Hansen, vil stå klar. Derudover har vi programsat aften på følgende måde, at vi er tilbage her i studiet kl. 20.15 med en halv times live jubilæumsradio. Derpå følger et lydpostkort fra Debout Congolais. Det er den redaktion, der sædvanligvis sender i dette tidsrum fredag 19.30 til 21.30. Det er sådan, at hver redaktion har sammensat et lydpostkort af 10 minutters varighed, som vil komme løbende i løbet af aftenen.
3: Ole, vi har jo også en meget stor øjeblik i dag. Vi skal sende live første gang ude for byen af, hvor vi har sat en sendeboks op. Og det er ude ved Hovedbanegården under uret, så hvis man skal forbi Hovedbanegården her senere, så kan man fange os på Hovedbanegården.
0: Ja, og Ole Hansen står udklædt i en meget flot smoking og skulle være ret nem at kende. Og det bliver så vidt jeg ved, første gang, at vi sender live udefra på den måde her fra Radio Vesterbro. Som sagt holder vi også åbent hus hernede, og man er meget velkommen til at kigge forbi radioen og se, hvordan det foregår, når vi sender live. Og adressen er Halmtorvet 13, kælderetagen, og det er ved indkørslen til Øksnehallen. Halmtorvet 13 A. Og så er vi ved at være klar med en direkte forbindelse fra Hovedbanegården. Stiller over til Ole Hansen.
3: Kære lytter, I lytter til Radio Vesterbro på 98,9, og hvis I kan også lytte med på livestream på nettet, hvis I besøger vores hjemmeside, og der finder I også alle redaktioner. Kære lytter, som jeg var i gang med at sige, at I kan lytte med
5: så
3: på
5: vores... velkommen her til Hovedbanegården. Stenbroen Stintelmann fejrer Vesterbro Lokalradios 30 års jubilæum.
6: Den er god.
5: Og sekundanten i dag, det er jo, hvad hedder de unge her?
6: Jeg hedder Lars Grande.
5: Og hvad hedder jeg, ved du det?
6: Du hedder Ole Hansen.
5: Det er rigtigt, jeg
6: og
5: hedder
6: Og du ser Ole. Rigtig godt ud i dag, Ole.
5: Synes du det? Jeg er jo ellers, jeg har en anelse tømmermand, som tager høre og bør for et af Stenbroens gentlemen.
6: Jamen, som du er bekendt med, så kan en butterfly en hvid skjorte jo redde mangt en fadese.
5: Vi er jo de to talende butterflies.
6: Ja, det er det der. Godt. Vi er der to gentlemen.
5: Det er vi jo.
6: Jamen, det er dejligt at være, Hole.
5: Vi er jo de ekstravagante.
6: De er eksorbitante.
5: Flamboyante.
6: Imposante.
5: Interessante.
6: Elegante.
5: Nonchalante.
6: Adamante.
5: Hjemmevante.
6: Militante.
5: Dilettante.
6: Og vigilante.
5: Stenbroens.
6: Gentlemen.
5: Det er det, vi er. Hvad har vi på aftens program? Ved du det, Lars? Du ved ingenting?
6: Nej, altså nu har jeg jo haft et par minutter til at forberede mig, jo, men jeg ved det.
5: Hvor lang tid skal du have?
6: Ah, men jeg skal bare have et halvt minut. Det er meget, meget fint. Jeg ved, der står en nydelig ung mand, som er villig til at spille lidt for os, rent faktisk det. Live her på Hovedbanegården.
5: Det er rigtigt. Ja. Han kommer fra et band, der hedder Mount Rushmore.
6: Lige præcis. Sabari. Lige præcis. Og jeg lover dig, at jeg skal høre det i aften, når jeg kommer hjem.
5: Det er jo det. Hele natten.
6: Og dog.
5: Og dog.
6: Det vender vi lige tilbage til, fordi jeg har også noget til dig, Ole. Men det synes jeg lige, vi skal eventuelt vende tilbage til lidt senere i aftens program her.
5: Har vi overhovedet fortalt, hvor vi er henne? Ved vi det?
6: Jeg synes, at vi har nævnt lidt om,
5: hvor vi er.
6: Jeg ved godt, hvor jeg synes, vi har snakket om, at vi er på Hovedbanegården. Det har vi nævnt nogle gange efterhånden.
5: Har vi
6: så, det skulle jeg mene.
5: Men du har ikke sagt, hvilken planet det var?
6: Fik jeg ikke sagt, at det var jorden?
5: Nej,
6: det beklager jeg selvfølgelig meget over for seerne og lytterne, det er klart.
5: Der er noget, jeg egentlig helt har glemt.
6: Ja.
5: Lars. Og det er jo, det hører sig over med, om man ender Stenbroens gentleman. Hov.
6: Ah, fra Silvans, det ligger ude i min bil. Nå,
5: jamen,
6: du har...
5: jeg har.
6: Jamen altså, Ole.
5: Det er brillen. Stenbro-brillen.
6: Skulle jeg lige fortælle lytterne, hvad der foregår? Skulle jeg komme med en lille stemningsbeskrivelse?
5: Det
6: vil være på sin plads.
5: Ja, det vil være på sin plads.
6: Det er jo for at gentage os selv, Stenbroens gentleman, der laver live radio på Hovedbanegården. Vi er velklædte. Det er vi nu altid. Fra klokken 7 om morgenen. Ole, han har lige fra sin inderlomme hentet to nydelige briller.
5: Det er det. Og hvorfor er det, vi er så velklædte?
6: Det er, fordi vi er gentlemen.
5: Og det er selvfølgelig, fordi vi sover med tøjet på.
6: Naturligvis.
5: Altså, det tager cirka 15 sekunder. ud og børste tænder, lige skylle munden i en øl, for at tage den grimme smag væk af Colgate, eventuelt Jordan. Det er måske det samme.
6: Jeg går i bad. Mit tøj er rent, så jeg har haft det med i bad også.
5: Bad. Nå, ja. Med tøj på?
6: Ja, ja. Det skal være ren.
5: Ved du hvad? En af dem, der virkelig var en af Stenbrun selv, men det var John. Kender du ham?
6: Altså John M., eller hvem snakker vi om?
5: John M.
6: Ja, ja.
5: Den John.
6: Ja, han var en gentleman på flere planer.
5: På sit bedste. Han
6: det synes jeg.
5: Stenede med Stenbro. Hvad er det?

0: Mandalay var der her med fire stenbrun sande gentlemen. Langt de fleste døde af druk og skørlevnet, som det så hører og bører. Der var lige en svipser med en af dem, der overlevede faktisk stadig lever.
1: Ja, det er, bare, er det en svipser?
0: Ja.
1: Ej, han er stadigvæk en gentleman. Det er James, du snakker om selvfølgelig.
0: Det er James. Ja. Der er også en anden, hvad hedder han? Rudy eller sådan, tror jeg.
1: Ja, jeg tror ikke, at han er iblandt os længere. Det kan jeg ikke forestille mig.
0: Er han ikke det?
1: Du må ikke hænge mig op på det.
0: Nej. Man skal ikke hænge der så meget.
1: Nej.
0: Vi har en nulevende musiker. Du lever lidt endnu, ikke?
2: Sådan da.
1: Og jeg skal lige beklage over for lytteren, hvis I hører noget rumstering. Det er simpelthen fordi, at jeres lydtekniker, og det er jo så i det her tilfælde undertegnet, der rykker lidt rundt på nogle mikrofoner. Men vi har altså Andreas i studiet her, eller på hovedbanegården, undskyld.
2: Ja, goddag, og tak fordi jeg må være med.
1: Andreas, skal vi lade den unge mand her, Ole, præsentere sig selv? Hvem er du, og hvad for et orkester kommer du fra?
2: Jamen, jeg spiller i et band, som hedder Mount Rushmore Safari, og vi har lige udgivet et album. Vi har været sådan lidt undervejs i noget tid med det her. Har udgivet en enkelt EP før det, og nu skal vi ud på en turné, og har været ude at spille en hel masse, både i herhjemme og lidt i Tyskland. Det er pretty much det.
1: Jamen, det var da en farlig masse. Og som et lille ekstra stemningsbillede, så kan man måske lige fortælle lytterne, at vi nu har fået serveret en lille drik.
0: En lille gevæsner?
1: Ja.
0: Andreas, skulle vi ikke høre det inden nu?
2: Lad os gøre det. Jo, ja. Helt sikkert.
0: Hvad har du at byde op med?
2: Jamen, jeg vil spille et nummer, som hedder Up the Hill. Og som så mange andre numre på den her plade, så er Up the Hill et nummer, som i høj grad handler om min tid, hvor jeg har arbejdet med psykisk syge unge mennesker her i København. Jeg har været nattevagt nogle år og fastansat på et bosted for unge med sindslidelser. Og det har givet grobund for en hel masse tanker og tankemylder og sange, ikke mindst. Så det her det er en sang til en af de kære unge.
1: Kan du være der, Andreas?
2: Det går.
1: Jeg flytter på lidt.
0: Kan du være der, Andreas?
1: Nå, det var det.
0: Fører dig fra.
3: Vi har desværre lidt huller i lyden. Vi prøver lige at se, om vi kan forbedre forbindelsen ud til vores hovedbanegård. Det kommer her. Det beklager vi.
4: Got you up my pedestal. Found a spot and kicked it in. Worked it like a miracle.

0: Tak.
1: Og så gør det heller ikke noget, at den unge mand ser godt ud, jo.
2: Nej, det er jo det. Og det var, du kiggede på mig, da du sagde det.
1: Nej, det var faktisk ind i Matas, en ekspedient derinde. Og til nye lytter kan vi jo måske lige endnu en gang gentage, at vi sidder inde på Hovedbanegården, og vi har Andreas med, som lige har sunget en dejlig sang. Den var god.
2: Anledning er Vesterbro. Tak. Vesterbro Lokalradios, 30 års jubilæum.
1: Andreas, jeg kunne godt tænke dig at spørge dig om noget. Og det er, der repræsenterer du en stor del af de danske sangskrivere. Mm. Hvorfor synger du på engelsk, når du lige så godt kunne synge på fransk, eller tysk, eller albansk, eller så mange andre sprog?
0: Dansk. Ja, det er jo lige det. Altså nu lige præcis med mig og min musik, så dyrker jeg enormt meget. Altså alt hvad jeg laver er nærmest en hyldest til England. Og til Manchester i høj grad, og de bands, som var fremme i 80'erne især, er ret tosset med New Order og sådan nogle ting. Og så har jeg har skrevet en masse på dansk, men det er dansk, det bliver mest sådan nogle værtshusviser. Men må ikke den plade få en tid en dag?
1: Vi laver et band sammen.
0: Det lyder faktisk som en god en idé, jeg godt kunne være med på.
2: No one gets out alive her. Altså. Du ser selv, at numrene de cirkler om de her arbejdsmæssige erfaringer med misbrug og psykisk syge. Det var blandt andet der, du mødte Lars, ved jeg.
0: Ja. Men,
1: ja, du er min fader, jo.
2: Kan du fortælle lidt om, hvad det var, du oplevede der? Hvad var det for nogle mennesker?
0: Jamen, det var nogle meget fantastiske mennesker. På den måde, jeg var ikke så gammel, da jeg blev ansat. Jeg har været en del år på Sundholm. Jeg ved ikke, hvorfor de lukkede mig ind så tidligt derude, men jeg fik lov til at arbejde derude, da jeg var bare 21 år. Så jeg havde noget erfaring der, og så blev jeg ansat på et lille wildcard, som nattevagt ved for åbentlig som. Forskellen fra mit arbejde tidligere var så, at jeg var alene på nattevagt med ansvar for 20 unge, som jeg så lærte ret godt at kende. Men sådan set i bagspejlet, så var det nok i virkeligheden lidt for stort ansvar. Ikke? Det krøb sådan med årene, så krøb det ind under huden på mig. Også fordi man knytter enormt stærke bånd til de her mennesker, som man samtidig skal have en professionel distance til. Og jeg tror bare, jeg måtte sande til sidst, at jeg var ikke opgaven værdig eller voksen nok, men tog rigtig meget med mig af viden, og jeg har også kontakt med nogle folk derinde stadigvæk. Og, så på den måde så intet spildt, men det har været en lærerig proces, hvis jeg.
2: Det der navn, Mount Rushmore og Safari, hvad kommer det af?
0: Det kommer egentlig af en, som de jo så en gang imellem er, en lidt for skæv lydmand i Aarhus, som det er sådan, jeg startede det her bane med en af mine gode venner.
1: Der er lige en lille forbrugerinfo. Eller lytter. Lytterservice.
0: Ja tak, der går tog. Og jeg startede bandet med en af mine venner, som spiller bandet, der hedder The Rumor Set Fire. De var så på ture, inden de blev kendte i Aarhus, hvor en lydmand måske havde røget lidt for meget sjal den dag, da han bød dem velkommen med, er det ikke jer, som er de der Mount Rushmore Safari? Og så hang navnet bare lidt ved, og vi grinede sådan lidt af det, og så lavede vi det her projekt sammen på et tidspunkt, mig og Kasper. Så blev det bare det. Der er ikke nogen dybere mening.
2: Hvem er bandet? Hvem er med i bandet der? Jamen. Er du chefen, eller hvordan?
0: Det er lidt mig, der er chefen, ja. Det har været lidt med udskiftninger. Så den her plade, den er lavet meget i samarbejde med min gode ven Hans Martin, som har spillet bas på det. Og vores to producer, Mads Tønder, spiller i bandet, der hedder The Broken Beats. Og Søren Sale, som også er produceret, spiller i Peter Sommers band. Og de to bor egentlig i Aarhus, men det er der, vi har indspillet dem, og det er dem, jeg altid arbejder med. De er pisse dygtige, og har haft enormt meget at skulle sige på den her plade. Siden da, så har jeg så fået et rigtigt band, som er med live, og
1: de kan spille måske også under købet.
0: De spiller røven ud af bukserne, og det er dem, jeg har med uden. Så det er, nu er jeg ikke en stor chef længere, jeg er en lille chef, men det er også meget bedre, synes jeg.
2: Så sig, hvis de kan spille, så skal du da være med til Lars med og ødelægge det hele.
1: Ja, det var nok at sige. Det må vi lige tage i pausen.
0: I øvrigt, nu vi er på Vesterbro, så kan jeg jo sige, at vi spiller faktisk på næste lørdag på Ideal Bar.
2: Okay.
1: Aha.
0: Hvis man skulle være i området.
1: Det er man jo. Det er jo lokale
2: myter, vi har her. Det er jo Vesterbro.
1: Ja.
2: Der kan vi jo godt bevæge os ind, uden vi ryger ud over kanten. Ikke? Til udkants Danmark.
0: Præcis.
2: Som er omkring Sydhavn og Amager.
1: Det starter efter Valby Bakker, så jo. Det gør det jo.
2: Paden, der udkom her i sommer, den hedder Elba. Er det så udtalt rigtigt?
0: Ja, det er helt korrekt.
2: Hvad ligger der bag den titel?
0: Jamen, uden at tørre munden for fuld, eller det gør jeg måske, så synes jeg lidt, at jeg var lidt fanget i mit tidligere band, fordi der var nogle medlemmer, også undervejs i den her plade, som jeg var nødt til at skille mig af med, som ikke rigtig... De lagde ikke de kræfter i det, som jeg ligesom synes, det skulle have. Og på den måde, så når man står i en kreativ proces og er i gang med at lave noget, så er det enormt ødelæggende, hvis der er nogen, som kun er halv med. Så på den måde så, inden jeg fik taget mig sammen og givet dem sparket, så følte jeg bare, at jeg var fanget i min egen babys lille fødsel med at lave den her plade. Så stod jeg op med, at jeg var i gang med at skrive en sang om Napoleon Bonaparte, og fandt ud af, at han blev holdt fanget midlertidigt af englænderne på et tidspunkt på en lille ø i Italien, der hed Elba. Så tænkte jeg, det er sgu mig, men jeg genvinder forhåbentlig magten lidt længere, end Napoleon gjorde.
1: Og jeg tænker straks på Elbegade ude på Amager, men det er jo noget helt andet.
2: Elba?
1: Jeg kender ikke den.
2: Ja.
1: Nå, den kender jeg ikke. Det ligger så et glimrende værtshus, hvor en sand gentleman sagtens kunne slå sine fotter.
2: Hvad hedder det værtshus?
1: Ja, det kan jeg så ikke huske.
2: Nej.
1: Skal vi ikke bare sige, at det hedder Café Elba? Det ved jeg sgu ikke.
2: Café Elba.
1: Café Elba. Den er god.
2: Jeg vil lige sige til sidst her om dine tatoveringer. Jeg har jo ikke Pop hængende hjemme på min væg.
0: Er det rigtigt?
2: Men du kunne ikke nøjes.
0: Nej, jeg synes, den mand, han fortjente både...
2: Raw power på armen der.
0: Bagsiden og forsiden af min arm. Jeg elsker Iggy Pop, han er min store helt. Jeg har læst enormt meget om ham, og han var sådan en mand, som ødelagde enormt meget for sig selv, men blev reddet af sit geni på en eller anden måde, når sådan en fyr som David Bowie kom og samlede ham op og stød hans gamle hits af og reddede hans økonomi, da han var i rendesten og sådan noget. Jeg kan enormt godt lide ham, både som menneske og også som musiker. På den måde, at han er ikke perfekt. Han er sådan en mand, der har lavet sin gode del af fejl, men han er stadig fuldstændig spillelevende. Jeg har lige været oppe at se ham live, hvor han spiller røv ud af bukserne.
2: Jeg så ham på Midtfyn en gang, og det lykkedes mig at række så langt ind over hegnet, så jeg lige rørte ham med de to fingre. Ja. Men du får ikke fingrene med hjem. Det gør du ikke.
0: Fantastisk.
2: Ja.
1: Og så har du også, jeg skulle til at se Elvis Costello, men det er det selvfølgelig ikke. På din venstre overarm, der har vi så en ung dame.
0: Roy Orbison.
1: Simpelthen Mr. Orbison.
0: Endnu en mand, jeg rigtig godt kan lide. Han mistede jo alt. Kone og børn, de brændte inden børnene, så vidt jeg husker. Og alligevel så formodede han bare at være en håbløs romantiker til sidste.
1: Det var jeg klar over. Den historie i hvert fald.
0: Han var på turné, så vidt jeg husker, hvor hans børn brændte inden, og senere så døde hans kone, og så han mistede simpelthen alt.
1: Og så styrte han ned med fly eller et eller andet, gjorde han ikke?
0: Nej, jeg tror det var canceren, der fik ham til sidst.
1: Okay. Det andet lyder sjovere.
0: så er vi ude med Buddy Holly.
1: Ja.
2: Det er rigtigt. Så vil jeg lige sige, at hvis du har lyst til at være med en anden gang, så kunne du få tatoveret til Stenbroens Gentleman. Lars Grand på den ene over, og Ole Hansen på den anden. Så garanterer vi for, at du kommer med i et andet program.
0: Det lyder da måske ikke dårligt.
2: Nej.
0: Hvornår skal vi sige?
2: Jamen, det kunne være om en uges tid.
0: Jamen,
2: du kan
0: så...
2: få det tatoveret inden da, så.
0: Så vi stiller jer tid direkte. Så ses vi om nu.
2: Andreas, vi skal høre et nummer mere og slutte af med. Du må godt tage en tår i nul først, hvis det er det.
0: Okay.
2: Det er det, du prioriterer højst.
0: Jamen, nej, sådan er det heller ikke. Jeg var faktisk ikke forberedt på, at vi skulle spille to, men det kan vi godt.
2: Det var du ikke.
0: Nej, det var
1: så
0: det.
1: Tager
2: jeg med til Sara på Target Records.
0: Nå, hvor fanden. Nå, der var det. Ved du hvad, så spiller vi et helt nyt nummer, som vi ikke har udgivet endnu, men som vi er i gang med at lave med det her røvfede band, jeg er hugget op med.

0: Var jeg rart nu lige at gentage, fordi jeg har faktisk svært ved at udtale dit navn.
1: Andreas Sorgenfrei.
0: Ja, og så bandnavnet, det var faktisk med det hentydelse.
1: Og det var faktisk uden det tyske rullende er, det var egentlig lidt en joke. Sorgenfrei. Og det er Mount Rushmore Safari, jeg spiller i.
0: Det var det, der hed. De er skidegode, det er jeg sikker på. Jeg glæder mig til at høre pladen.
2: Lige en reklame på, hvis man vil købe den plade der, hvor man så også får fat i den.
1: Så er det jo i alle butikkerne, Fonas, Stav Studio, TP, og man ikke er til sådan noget, så er det Spotify og iTunes og ja, overalt.
0: Ej, helt ærligt, Andreas, lige sidste spørgsmål, inden du daffer. Er det meget moderne at lave en sang, der er opkaldt efter en gammel legendarisk skuespiller? Jeg ved, at Gorillaz, de også har gjort det, og det alle rigtigt. Sammen, ikke?
1: Ja. Ja, det er faktisk rigtig Clint Eastwood. Jamen, jeg synes, der mangler en til John Wayne. Jeg
0: altid hvad med Bill Murray lavede de også en på?
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det gjorde de faktisk.
1: Gorillaz, eller hvad?
0: Ja.
1: Nå. Den må jeg hjem og tjekke ud.
0: Kan du ikke lige gøre det til næste gang?
1: Det vil jeg gøre. Ja.
2: Vi venter på en med Ole Ernst.
0: Ja, lige.
1: Så er det nu, man skal smide, ikke?
2: Nu er det du.
1: Yes.
0: Ja, det
2: smid, mens hjertet er varmt, og noget andet er grønt. Nå. Tak skal du have, Andreas.
0: Tak til den unge mand. Tak for det. God tur hjem.
1: I lige måde.
3: I hygge.
0: I lige måde.
2: Lars.
0: Ja, Ole.
2: Kan du med rette kalde dig for en af Stenbrugens gentleman?
0: Ja, det kan jeg da. Jeg ved ikke, om jeg tør afsløre det, at jeg rent faktisk må godt sige, at jeg ikke bor her længere.
2: Ja, det må du godt.
0: Det må jeg godt sige. Men jeg har selvfølgelig boet i lokalområdet her, det er klart. Og det er jo det, vi lærte hinanden at kende, Ole.
2: Det er det jo.
0: Og indtil så kan jeg skal nok lade være at gå i detaljer omkring, hvad vi lavede os to for 20-25 år siden.
2: Ja.
0: Men Ole, jeg har en lille gæld, jeg gerne vil betale dig.
2: Ja.
0: Og den er faktisk omkring 20 år gammel. Nu skal du se.
2: Hvad er det?
0: Ja. Den, okay. Det er noget, jeg lånede af dig lige et øjeblik. Ole, jeg vil gerne sige tak for lån af den her udmærkede CD.
2: Min Peter Bailey plade. De bedste fra 1965 til 1970.
0: Tak for lån, Ole.
2: Med hit som Ulven Peter, og hvis jeg nu var arbejdsløs, og det er det, du vil.
0: Hold jer for lånet, den lægger os på.
2: Hold jer for lånet også på. Jeg er din dingse i nat. De er der altså. Tak skal du have.
0: Jamen selv tak, Ole.
2: Nu er det jo sådan, jeg har så købt mig et nyt eksemplar på loppemarkedet.
0: Men det der er originalen jo.
2: Det her er det originalen, hvor der er ølstrand og urinstænk og alt muligt andet på.
0: I den grad.
2: Det er jo det. Tak for det.
0: Selv tak, Ole.
2: Håber du kunne... Det må have været en god plade, siden du skulle låne den i 20 år.
0: Ja. Den, ja. Den er kørt på repeat.
2: Siden?
0: Ja, jamen, det er fordi, jeg havde den i en afspiller, og så satte den op på loftet, og så glemte jeg den.
2: Okay, yes.
0: Og så genfandt jeg den så 20 år senere. Og så stod det i 20 år spillet på repeat. Ikke? Hvad siger du?
2: Skulle vi ikke høre noget fra den plade?
0: Ved du hvad? Kan du nå det, Ole?
2: Altså, ja, kan vi ikke det?
0: Det er jo Stenbrugs Gentleman, vi er omstillingsparate.
2: Ja.
0: Det lyder fint. Og så kan der lige komme et lille stemningsreferat igen. Vi sidder jo inde på Hovedbanegården til Radio Vesterbros 30-års jubilæum. Jeg er hed ind som...
2: Stand-in.
0: Ja, det er Ole, der er chefen for det hele.
2: Ja. Kommandanten.
0: Kommandanten.
2: Og du er så sekundanten.
0: Ja.
2: Men vi smækker noget Peter Belli på.
0: Det vi gør.
2: Hvis jeg nu var arbejdsløs.
0: Yes.

0: Peter Belli, hvis jeg nu var arbejdsløs. Der er en fejl ved den plade der, ikke? Der er en stor fejl på den plade, men det er jo fordi den hedder 1965. Der mangler jo hittet over alle hits. Iste gade.
1: Nå, for Sørensen, når den er ikke på
0: der. Er der altid en hel del ballade?
1: Ja, ja, det kan vi to skrive under på, Ole.
0: Ja, det kan vi sørge. Jeg har jo godt nok reddet dig mange gange for det ene og det andet.
1: Du har også
0: kommet for at hente mig hjem.
1: Ole, du har præsenteret mig for nogle steder, jeg umiddelbart ikke ville have lært at kende på Istedgade i hvert fald. Nogle beværtninger, man ikke umiddelbart kunne se ud fra gaden. Men Ole bankede på døren, og ind kom vi.
0: Vi snakker om Tunesien.
1: Nå, det var det, det hed.
0: Ja, et bedre stykkeligt sted.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og Tykke Henning sad og spillede på klaver.
1: Ej, det var et ovl.
0: Nej, det kan godt være.
1: Ja.
0: Vi har fået fint besøg fra en af de andre redaktioner. Vil du have lov til at præsentere dig selv?
2: Ja, det vil jeg gerne. Vi sender fra den pakistanske redaktion, som sender hver søndag fra 9 til 14. Og jeg har lavet radio de sidste 10-11 år. Og den pakistanske redaktion har oprindeligt eksisteret i 27 år, så snart har vi også 30 års jubilæum.
0: Hvordan startede du op i radioen dernede?
2: Jamen, den pakistanske redaktion, det var min storebror, der startede i sin tid. Og jeg var ikke mere end 8 år gammel. Og jeg kom sammen med ham over på radioen og sad lidt og kiggede om skuldrene. Og ja, så blev man teenager, så gik jeg lidt væk fra det. Og så på et tidspunkt, så kom det tilbage. Og så vil jeg gerne lave det, og så har jeg lavet det lige siden sidste 11 år, hver søndag.
0: Har du sådan en særlig tilknytning til Vesterbro?
2: Det har jeg faktisk opvokset på Vesterbro og boet på Valdemarsgade for 10 år siden. Der flyttede vi derfra til Hvidovre.
0: Okay. Hvordan er det så pludselig at sende live?
2: Jamen, jeg synes,
0: sidde her på Hovedbanegården?
2: Det synes jeg er en kæmpe stor øjeblik for en lille lokalradio som Vesterbro. At vi kan have en mobil station, hvor vi kan sende fra, hvor vi kan tage det med ude nu. Og ikke kun sidde bag en mikrofon, men være live, hvor folk kan se os, hvem vi oprindeligt er. Altså, de kan sætte et ansigt på de stemmer, vi har.
0: Hvilken funktion har din redaktion i forhold til den, hvad skal man sige, lokale pakistanske befolkning?
2: Jamen altså, vi formidler informationer, vi snakker politik for kommunen, regionen og landspolitik. Vi kan have nogle informationer fra hospitaler, læger, diabetikere. Vi har mange forskellige opgaver, som vi føler, at vi kan være med til at præge folk, fortælle dem om integrationsprojekter, fortælle dem om diverse ting, som måske folk ikke selv følger med i, eller de ikke kan læse i de danske aviser, så kan vi komme ud til dem, i stedet for, at de skal selv søge de oplysninger.
0: Tror du stadig, du er her til at spørge Superdærm?
2: Det tror jeg stærkt på.
0: Det tror du?
2: Jeg har støtte hjemmefra, så det tror jeg gerne.
0: Det er godt. Har noget, du spørger om, Lars?
1: Nej, jeg synes, det er meget. Nej, jeg føler mig meget vel informeret. Ja, det gør jeg faktisk.
2: Jeg siger tak for, at I vil have mig over, og jeg synes, I gør det rigtig godt, og I har gjort det rigtig godt, og have en rigtig god aften.
0: Tak skal du have.
1: Tak fordi du kom.
0: Tak fordi du kom.
2: Tak, jeg måtte komme.
0: Lars, vi skal til at moverere os, sådan. Bevæge
1: os. Ja, flyt numsen. Ja, der er mange på at sige det på. Ja. Altså, udover det er live radio, så er det jo også mobilt, forstået på den måde, at vi flytter destinationer. Men det er jo ikke sådan, at vi tager til Valby eller Nørrebro. Sådan er vi jo ikke. Nej, vi bliver på Vesterbro.
0: Nej, ikke udkendt Danmark.
1: Nej.
0: Ikke derude af Sydhavn og alt det andet.
1: Lige præcis. Så lige om lidt, så pakker vi tingene sammen. Og hvor er det så, vi tager hen, Ole? Jeg er faktisk ikke helt klar over det.
0: Jamen, jeg har jo set, du har en lille bylt vasketøj med. Er det koge, eller er det uldvask?
1: Det er bare en overlevelse.
0: Ja. Nå, det er bylten.
1: Det er det simpelthen.
0: Det er Storm P-bylten.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det startede som en bylt i røven.
1: Lige præcis.
0: Nå, vi skal jo ned på vaskeriet.
1: Det er det, vi skal hen, ja.
0: Hvor Herman bestyrer med blød hånd.
1: Er vi så live, Ole, at vi kan afsløre, hvad for en vaskeri, møntvaskeri der er? Fordi så kunne det være nogen af vores lytter har lyst til at komme ned og joine os dernede.
0: Det er jo Istedgades møntvaskeri, Istedgade 45.
1: Okay.
0: Hvor Herman regerer.
1: Aha, ham glæder vi til at møde.
0: Ja, jeg ved ikke, om han er der, ja. Han kommer og lukker af på et tidspunkt. Det kan det være. Men der er en anden, vi er sikker på at møde dernede.
1: Aha.
0: Det er et gammelt KFA fra Vesterbro, lokalretten, Karen Hammer. Hun er jo radioens næster, om man kan sige sådan.
1: Jamen.
0: Hun skal godt glæde til at møde.
1: Hende kan godt glæde til at møde, mener du?
0: Ja, det.
1: Det vil jeg glæde mig til.
0: Skal vi sætte musik på her til sidst?
1: Det synes jeg. Og hvad skal vi høre den her gang, Ole?
0: Vi skal høre noget med en fyr, der kalder sig selv for Judge Dredd.
1: Aha.
0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om det, sådan en 70'er legende. Og han har spillet et nummer, der hedder Dr. Kids. Og det er Kids.
1: Ja, nogle klokker, der ringer et eller andet sted.
0: Ja.
1: Det er godt.

Du har i den sidste time lyttet til en redigeret genudsendelse fra Radio Vesterbros 30 års jubilæumsaften, som blev afholdt her på radio. Jubilæumet fandt sted fredag den 13. september og bestod dels af transmissioner fra bydelen, et åbent hus arrangement i lokalerne her på Helmtorvet, samt såkaldte løbpostkort begået af de enkelte redaktioner, som sender her fra radioen. Og du kan frem til og med midten af oktober hver lørdag i timen mellem kl. 15 og 16 høre en times uddrag fra denne aften.